telefone kuri 68 60 77 86. Urashaka telefone nga cyangwa urashaka kunyandikira message ubutumwa bwiza kuri 72 34 94 76.

0: Kana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Claude ni buhanza garuce kirenge nga mu busoroti mutwe sisanduka umutama turamubara kwera ati aragukunda cyane buhanza.
0: Sawa sawa.
1: Natogo ngaho oye imwaro tubandanya witagatira.
2: Sawa.